nasema hivi, anasema wanachanga nyama na kihembe au lukondi iko iko mzuri ni mina iko mzuri ni malule pa kivale. Kivale ni wapi?